0: עושה, גמא ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיור לייזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר, זועבי, אלי בתה תחכין ען אל-ביקיור לייזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
1: انا مبسوط انك معنا اليوم على الهواء سحر, وحابه تعبري ايضا عن تجربتك مع البيكو ليزر, تحكي لنا عنها شوي.
2: انا من زمان بتعامل معه على بيكو ليزر, بنصح فيه كمان. انا كان عندي وجع ركب وكنت احطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل اجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح اجره منيح, لما استعمل البيكو ليزر صار يفتح اجره اكثر, يعني واو. صار عنده الفحجه احسن, وبرضه عملت عمليه كنت احط على الجرح العمليه كمان طاب باسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
1: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
2: لا ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج.
1: بجنن. سحر, شغله تاني, انت بالاول سمعتي زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
2: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربه, بس يقول لا منجرب لانه ما حد بيكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. جربت اول مره, كان شريت البيكو ليزر الاولاني, بعدين رجعته اخذت الاجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
2: صحيح.
1: حلو. جاي زيلونيا شيل شيل زين شال شيل بعل شيل شخن شيل كروف.
0: ده اخي كيف لشموع שאנשים شذو عذر لهم واز ممنيصين للمشபخه لهوريم وזה זה זה اخي كيف لشموع وانا شومع اتزر به.
1: اب اخشاب יש לנו גאי תמיד יש לנו הטבה לרד שאנס לידורד, נכון?
0: נכון. אז אנחנו בעצם הדבר ראשון למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
0: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיור לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גיא לחקה אינו ען ג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון, בוואפי, טבען.
1: الله يسعد قلبك. أول شيء شكرا لك أنك أعطيتينا هاي المداخلة, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم أوجاع اللي عن جد يخفف أوجاعهم عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: أنا سألوني ناس من قبل يعني أنه المخشير منيح كذا, حكيت أنه منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي أنه
1: يعني ما في اي كلام بحكي غير انه بقول لك شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي وريحت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على عباله. صحيح؟
2: صحيح.
1: عن جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
1: جاي از يعني ب 30 ثانية ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربي لك جاي. اتخلتي لتبلبل. از جاي
0: انا متخيل افين بو عربي. بكل بيكور انا لمد
1: ادرا. احنا مجهين اليكم.
0: כוכבית 3414 וביקיור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא. ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
3: هو
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى بيكيو الليزر، طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكيو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد، لما بقولوا عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودن كل باروخة با كل زمان نحن متقعقعين ليش معتها كل شلخة.
2: تودا ربا دوري تودا شلوم للمعزينين.
1: אז בוא נתחיל מהסוף. גיא, 30 יום ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
2: נכון, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפק?
3: אהלן,
1: אני מבסוט אנו אנת מעי על الهوا. אמיר, נתعرف عليك اكثر, شو شغلك, بانو اطار عمل بتشتغل?
3: אמיר, معلم مدرسي في المدرسه الثانويه.
1: مدرسه ثانويه, وانت سمعت انك بتتدرب وتتمرن ولا كيف אמיר?
3: انا بتدرب وبلعب جول في وقت الفراغ.
1: حلو, اذا انت رياضي, يعني انت جاي من عالم الرياضه.
3: ايوه, بحب وبشتغل في الارض كمان.
1: ايه زي كيف, قام عوفيت بعدما از بو تعال نحكي شوي عن الحفيات تبعتك مع البيكيو ليزر. سمعت انه عامل لك انقلاب سحري بحياتك.
3: انا صار عندي تقريبا سنتين ونص البيكيو ليزر, يمكن اليوم صار في تقميم جديد يأفيله.
1: حلو.
3: دائما بعدي لعبة جول, بعدي رياضة, بعدي انا كمان بمشي كل يوم سبت داخل في فرقة مشي 40 كيلومترات. بعمل شحرورين ديرخ البيكيو ليزر وزير هربي.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
3: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات, أوجاع ظاهر, أوجاع رقبي بعدي الرياضة وعمل يعني في الأرض. بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت مامليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
3: أنا طبعاً ممليت لأي حدا حابب يشتري. أول إشي المحير كثير سفير, وكيف أنت حكيت إنه 30 يمين سيون, يمكن على زماني حتى ما كانش 30 يمين سيون. بعدين إذا ما انبسطش بقدر يرجعه زي أمير, إنه هني متأكدين من البضاعة من المحير.
1: مزبوط, لما نقوله 30 يوم نسيون بيخزر كسبي مالي, معناته هني عارفين انه انت مش راح ترجع لانه عم بيعطي نتائج بتجنن. جاي, ما انت عمر, انت بيتخ مبين ما هو عمر.
2: انا اخن مبين ما هو عمر. لا, זה בסדר. באמת הקטע של הניסיון פה הוא חשוב, כי אנשים סקפטיים שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית לי את הכאב, יטפל בדלקת. אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם. ואני מבטיח לך דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, תقدر تحكي هيك המלצה אחרי قبل ما نترك الخط معك, شو بتقول عن البيكيور ليزر وهل قد انت يعني بتقول وبتحكي بصدق, انت ما عم تعمل دعايه, انت عم تحكي الحفيات تبعتك مع هذا الجهاز.
3: انا طبعا نخل. بعدي تجربه, بعدين يسيون عم بحكي. أول إشي طبعاً اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة, يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير, تغير للأحسن. وبحب كمان أحكي اليوم إحنا موجودين في زمن السرعة, يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات, على مخونين لودع, على ميكوموت, لأي الأشياء في البيت.
1: زي نوح ببايت أتا يخول عصوت زي
3: زي أخي نوح.
1: حلو. أمير, يعني معلم ثانوية, معلم رياضة, نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية كمان يعني ساعتنا كثير, بدأ أنت إلا جاي أز إيش لخلها تضامي وخدت هايوم لمازينة رد الشمس شو رتسيم لنصوت المخشير؟
2: بإخلت كن, אז אנחנו גם רוצים שלא יחב בברך אבל גם שלא יחב בכיס. אז 50% הנחה, זה אומר 1590 שקלים לדגם הכי מתקדם ביקיור לייזר פרופשונל, ב-50% הנחה, עם 30 ימי ניסיון, שליח עד הבית, תשלומים נוחים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, ולחייג אלינו לכוכבית